myslel som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr, než sa rozplynie.

panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalká, od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tvý bedny a